سر صاحب کی بات جے آکھائے تو نانک کیا دیجائے شیس بنے کر بیسن دیجائے ان سر سے

پھر منگن جائیے. ایسی منگ نہ کریے جی دوبارہ منگنی پی جائے. کہتے ہیں منگنا بھی ہے تو ایک بار منگ لو, کیونکہ پرماتما کو جو اسی منگنا ہے وہ مل جانا ہے. تے منگن لگے ہیں اس گل نو سوچ لینا چاہیے کہ میں منگ کی دیں. ہوں صاحب سانو یہ گل سمجھا رہے ہیں